0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her prikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og prikken, ikke sant? Og så tar du bare det her prikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. Togene rundt omkring I landet skal nå være I gang igjen, det skriver NTB. I ettermiddag var det telefonproblemer over hele landet, og Bane NOR meldte at feilen førte til at alle togtrafikk ble stanset. Årsaken var at de ikke klarte å oppnå kontakt med nødetatene. Det ukjent hva feilen skyldes og hva omfanget Telenor bekrefter at feilen lå hos dem.
1: The Nobel Prize in Literature 2026 is awarded to the Canadian author Anne Carson.
0: Sånn hørtes det ut da det svenske akademiets Ingrid Carlsberg annonserte Nobels litteraturpris til Anne Carson. Og I morgen kunngjøres vinneren av Nobels fredspris, og I år tas det grep for å unngå en ny lekkasje.
2: I fjor steg vinnersjansen til Maria Corina Machado I prediksjonsmarkedet Polymarket dramatisk 9 timer før kunngjøringen, og Nobelinstituttet fant aldri ut hva som skjedde. Akkurat nå den sudanske grasrotbevegelsen Emergency Response Rooms høyt på listene, ifølge NTB.
0: Reporter Miriam Alsvik. En mann pågrepet, mistenkt for å ha brutt seg inn I hjemmet til fotballspiller Ada Hegerberg. Det var I mai at uvedkommende tok seg inn I Hegerbergs bolig I Lyon, mens hun selv befant seg I Oslo før Champions League-finalen mot Barcelona. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

baby, vanilla.

0: Rærer nyheten. Togene omkring landet skal nå være i gang igjen, det skriver TB. Ettermiddag var det telefonproblemer over hele landet, og Bane NOR meldte at feil førte til at alle togfikk ble stanset. Saken var at ikke klarte å oppnå kontakt med nødetatene. Kjente hva feilen skyldes, hva omfanget Telenor bekreftet feilen lå hos dem.
1: No prize in literature 2026 is awarded to the Canadian author Anne Carson.
0: Sånn ble det ut av den skakken.

0: Dagens Inge Karlberg annonserte Nobels naturpris til Anna Carlson, og I morgen kunngjøres vinneren av Nobels fredspris, og I år tatt grep for å unngå en ny lekkasje.
1: Fjor steg vinnersjansen til Maria Cora Machado I pensjonskede påliket dramatisk timer før kunngjøringen, og Nobelinstitutt fant aldri ut hva som skjedde. Akkurat nå den sudanske grasrotbevegelsen Emergency Response Room sett på littene, ifølge NTB.
0: Reporter Miriam Osvik. En mann pågrepet, stengt for å hukse seg inn hjemme til fotballspiller Ada Hegerberg. Det var I mai uvedkommende hukse seg inn Hegerbergs I Lyon, mens hun selv befatt seg I Oslo før Champions League-finalen til Barcelona. I Sue Andrea Gnåkonsen, nyhet på du alltid på VG.

0: Her VG-nyhetene. Togene rundt omkring I landet skal nå være I gang igjen, det skriver NTB. I ettermiddag var det telefonproblemer over hele landet, og Bane NOR meldte at feilen førte til at alle togtrafikk ble stanset. Årsaken var at de ikke klarte å oppnå kontakt med nødetatene. Det ukjent hva feilen skyldes og hva omfanget Telenor bekrefter at feilen lå hos dem.
1: The Nobel Prize in Literature 2026 is awarded to the Canadian author Anne Carson.
0: Sånn hørtes det ut da det svenske akademiets Ingrid Carlsberg annonserte Nobels litteraturpris til Anne Carlson. Og I morgen kunngjøres vinneren av Nobels fredspris, og I år tas det grep for å unngå en ny lekkasje.
2: I fjor steg vinnersjansen til Maria Corina Machado I prediksjonsmarkedet Polymarket dramatisk 9 timer før kunngjøringen, og Nobelinstituttet fant aldri ut hva som skjedde. Akkurat nå den sudanske grasrotbevegelsen Emergency Response Rooms høyt på listene, ifølge NTB.
0: Reporter Miriam Alsvik. En mann pågrepet, mistenkt for å ha brutt seg inn I hjemmet til fotballspiller Ada Hegerberg. Det var I mai at uvedkommende tok seg inn I Hegerbergs bolig I Lyon, mens hun selv befant seg I Oslo før Champions League-finalen mot Barcelona. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

er vi klare med å presentere dagens gruppe, som er en jentegruppe som kalte seg Arabesk. Morsomt navn, og de gjorde sin første innspilling høsten 1977. Dette var første singelen de utgav, og fikk raskt ganske stor suksess. Den solgte jo bra rundt omkring, rett inn I 1978. Hello, Mr. Monkey. Og Arabesk, jentegruppen, bestod av tre jenter. Det var ganske vanlig den gangen, det var masse jentegrupper, særlig mot slutten av 70-tallet, og de var stort sett tre. Arabesk var ikke noe unntak, skjønt de byttet jo medlemmer, sånn dann og vann, det var jo totalt åtte jenter som bytta litt på. Etter hvert som noen ga seg, så kom det da inn en ny en. Og det en av de jentene som har hatt enorm suksess som en solosangerinne, det skal vi komme tilbake til, og hun var ikke med I starten av gruppen. 1978 og 79, det var de to gullårene til Arabesk, og de hadde mange, mange bra låter, og solgte også en del plater I Norge. I startgruppa kom de også med denne, Give It Up.

Jentegruppen Arabesque hadde jo stort sett, skal vi si, lette diskolåter, hvis vi skal plassere det I en sjanger, og det var jo tiden for disco, 1978 var deres toppår hvor de hadde de beste låtene. Gruppa kom fra Frankfurt I Tyskland, og det var alltid tre damer som var med I gruppen Arabesque. Deres første album het Friday Night. Titellåten ble jo også veldig populær, samt mange andre, blant annet denne, Fly High, Little Butterfly.

I og med at det var veldig mange damer som byttet på å være medlemmer av bandet Arabesk, så kan vi jo fortelle at i starten, denne låta her og så videre, så var det Michaela, Karen Ann og Mary Ann som var med å synge, og de to sistnevnte ble byttet ut med Jasmin og Heike, som overtok rollen. Så det var altså Michaela, Jasmin og Heike som fortsatte på tampen av 1978, og som også var med når de spilte inn deres første album. Det het Friday Night.

Friday Night ble et stort album, og LP-platen ligger nok I mange platearkiver rundt omkring her I Norge. Det et oransje cover med bilder av jentene på forsiden. Det heter Friday Night, og de har totalt utgitt 9 album til de ble oppløst I 1984. Så det var veldig produktive, men det var bare de 2 første albumene som solgte brukbart her I Norge. Jeg litt usikker på om de øvrige albumene I det hele tatt ble utgitt her. De hadde jo et stort marked I Midt-Europa og Japan spesielt, hvor de solgte mye låter. Soundet var jo typisk for disco-epoken på slutten av 70-tallet. Og de hadde også en del flotte, litt roligere låter fra 1978, fra Friday Night-albumet. Her har vi Catch Me Tiger.

Jentegruppen Arabesk hadde melodier som var enkle, de var fengende, og derfor så solgte de mye plater. Det var litt i stilen som, skal vi sammenligne, så kan vi sammenligne kanskje med Boney M., som også var populære og hadde litt noe av samme soundet, men litt sånn halvrolig låter og litt raskere låter. 1978 ble jo deres toppår, og det gikk jo en stund før platene beveget seg ut og ble spredt rundt omkring, så i Norge var det jo utover 1979 at plata solgte ganske så bra. Mange mener at dette er den beste melodien til Arabesk. Vi får se, det er i hvert fall en topplåt. Someone is waiting for you.

bedriver denne Someone is waiting for you. Jentegruppen Arabesk presenterer vi her på Radio Riks Oslo, og vi tar med en låt til fra det første albumet. Det var jo det første albumet som solgte godt i Norge, og jeg tror med sånn halvveis sikkerhet at det var bare de to første albumene som ble lagt ut for salg her, som man fikk tak i her i Norge, så vidt meg bekjent. Og fra det første albumet, balladen Love is just a game.

Arabesk, de hadde jo kjempesuksess med det første albumet, takket være dyktige låtskriver og veldig bra melodier som folk likte. De var liksom inn i tiden og fengende melodier man kunne nynne med til. Men så var det det da med at de skulle være tre damer, det var jo en 8 stykker må det ha vært rundt det som byttet på å være medlemmer i bandet. Og det er klart, unge damer, det som skjedde med Heike når hun var med på det første albumet, hun ble gravid og ble byttet ut da med Elke, og så ga det ikke hun å være med særlig lenge, og så ble hun byttet ut med Sandra. Så da var det tre jenter som sto foran og sang inn på det albumet som kom i 1979, som het City Cats. Det var Sandra, Michaela og Jasmine. Sandra, hun gikk jo solo, fikk suksess over hele Europa våren 1985, nærmere bestemt mai, da kom den til Norge. Mai 1985, Maria Magdalena-låta, den klassiske gjennombruddssangen hennes fra midten av 80-tallet. Arabesk ble jo som sagt oppløst i 1984. Albumet City Cats kom i 79, det ble jo lagt ut for salg i Norge det solgte ikke like mye som det forrige, var ikke så mange veldig bra låter heller, men et par, blant annet Rock Me After Midnight.

Ja, det hadde jo en viss suksess med det andre albumet også, Arabesque, med Rock Me After Midnight. Vi må huske 1979, da albumet kom, da var jo diskomusikken på toppen. Det var jo det året hvor det ble spilt diskolåter overalt, og hvor produksjonen var på topp, så de hadde stort sett, de hadde vel bare raske diskolåter på det albumet der, og, men som sagt, et par bra låter, og den andre heter In the Heat of the Disco Night.

Fra Arabesks andre album City Cats, vi hørte In the Heat of the Disco Night. Og de to første albumene var jo brukbare, men det var jo slik at det første albumet var klart best. Det andre albumet hadde vel bare halvparten brukbare låter, og et par veldig bra. Og så var det jo en dalende karriere etterhvert, fordi låtene var ikke like bra. Det var kanskje en ålreit låt på et album, men ikke noe mer. Og det var fra 1979 av, og til slutten av karrieren i 1984 var det de samme tre som var medlemmer i bandet, Michaela, Jasmine og Sandra, som utgjorde Arabesk. I 1980 slo de på stortromma med to album. De fortsatte i samme stil med disco-melodier, men som sagt, låtene var ikke like bra, så de solgte ikke noe særlig, og her i Norge ble vel ikke platene tatt inn en gang og lagt ut for salg. Man hadde jo utvelgelsesprosesser i gamle dager, plateselskapene. De måtte vurdere hva de skulle ta inn og legge ut for salg. Men albumet som het Midnight Dancer, som kom i 1980, inneholdt singlen Midnight Dancer, som gjorde en viss suksess rundt omkring i verden. Den kan vi jo koste på oss.

Da tenker jeg vi straks skal runde av presentasjonen av jentegruppen Arabesk. Tysk gruppe som bestod av Michaela, Jasmin og Sandra. Sandra, frontfigur, og hun hadde jo et godt grunnlag når hun gikk solo og hadde kjempesuksess på siste halvdelen av 80-tallet. Det var ikke bare Maria Magdalena som var populær, selv om det ble et godt gjennombrudd. Hun hadde en 10-20 andre ganske så bra låter utover på 80-tallet, men de jo lite spilt. Men det kan jo bli en annen historie også. Vi runder av Arabesk med å fortelle at de i 1984 hadde en slags farvel-melodi. Gruppen ble oppløst etter at de kom med albumet Time to Say Goodbye. Og det ble også utgitt på en singleplate, så det passet jo i grunnen bra å oppløse seg da. Fra 1981, vi tar med en låt som litt sånn fresk. Den ble ikke utgitt i Norge i sin tid. Den In for a Penny, In for a Pound.

Bee Gees, You Win Again. For det hørte vi Bruce Springsteen, The River, på Radio Rix. Selvfølgelig skal bare mangle om det ikke var Radio Rix du lyttet på. Det jo såpass våken at du skjønner hva du lytter på. Du har skjønt det lenge, du har ikke det? Moro at du skjønner det. Det så greit når vi plutselig skjønner og oppdager at det Radio Rix, for eksempel, eller andre ting som vi lurt på. Vi lurer mye, ja, vi lurer mye, vi lurer ofte oss selv. Men I dag så bøk og lurer jeg, for jeg vet ikke hva flere av det, det fredagen. Ja, fredag, den 9. oktober har vi kommet til. Og det bare, ja, det bare vente på helgen da. Ja, det det. Det så mye rart som skjer I helgen, så vi får bare følge med. Anne-Lena Løfgren, jeg piper litt på øret mitt her, jeg skjønner ikke hvorfor det. Det mye piping I øret, og så det mye piping I øret dine. Har du ørepip? Det begynner å bli sånn når det blir eldre, vet du, da piper jeg både her og der, og knirker og går, og her som en gammel dør, ja, det knirker og går ikke opp, og bestandig, nei, det ikke det, vet du, det blitt sånn, ja, og da Lena Løfgren, lykkelig av gatan, det var I hvert fall en gang, lykkelig, ikke sant, du bodde nettopp I lykkelig av gatan, og den forsvant etter hvert, og da ble det bare deg igjen.

Ganske sant, du skal ikke tro på alt. Nei, ikke alt du hører, alt du gjør, alt du får. Det mye rart, altså. Tenk på det. Hva skal vi tro på? Hvem skal vi tro på? Det finnes så mye som kommer ut nå som gjør at det ser så glorett ut, eller glimrende, så fantastisk og så fint. Altså, er det bare ikke sant? Nei, det helt klart. Det veldig mange som ute og skal innynde seg, få lyttere, få seere, få folk som trykker på min app, ikke sant? Ja. Alle disse her som kaller seg et eller annet. Ja. Veldig viktig for dem at de har flest mulig lyttere, seere, trykkere. Og da kan det hende det kommer mye rart ut. Så vær litt obs på hva du trykker på, hva du ser på, hva du leser, hva du får inn av inntrykk. Håper du har din egen mening og din egen oppfatning om det meste. Ja. Bare innen politikken. Mye rart er det her. Lettvint politikk som gjør at ja, lyttertall, seertall går opp. Men innerst inne så blir det jo lurt. Helt sikkert. Koko! Life must go on.

Ja, hei, skriver Joakim. Ha en fin dag, Knut. Det skal jeg ha, for nå driver jeg pakkesekken og skal en tur I skogen. Ja, jeg har fri og skal kose meg I det fri, for å si det enkelt. Med te og en matpakke skal jeg gå en lang tur I skogen og se på, ja, den fine høsten som på vei. Enkelt og greit. Det fint, Joakim. Du får en god tur og kose deg I skogen. Alle andre også som har fri I dag, kos dere. Og dere som skal på jobb, kos dere dere også. Dere som på jobb eller hvor det nå der. Kos dere. Joakim vil gjerne høre på Roxette. Vel, look. Den kommer selvfølgelig på Radio Riks.

Ja, jeg får ofte spørsmål om hvorfor ikke vi mer på lufta med noen som prater. Det enkelt og greit, fordi vi har ikke flere folk å sende ut på lufta. Så har du lyst til å bli med og lage radio, så du hjertelig velkommen. Ta en tur og hils på oss, snakk med oss og se hvordan vi har det. Lite studio, enkelt og greit å traktere. Har du lyst, har du lov til å bli med? Ja, vi er en gjeng med frivillige som driver her. Har du lyst til å bli med? Trenger du en hobby? Ung eller gammel, spiller ingen rolle. Så du kan lære dette. Det er så enkelt og greit. Det er så enkelt. Til og med jeg har lært det. Da vet du at det er enkelt. Så har du lyst til å bli med og lage radio på Radio Rix, sitte her og spille plater eller bare gjøre noe annet, så ta kontakt da på 911-97253. Det lov å prøve seg. Lov å stikke innom og se om dette noe for deg. Ta kontakt med meg på 911-97253. Bo Kaspers Orkester, lykke til. Ja, vi sier det som det er. Lykke til. Bare prøv. Det er lov.

Ja, jeg fikk en sms fra Siv her, som veldig lyst til å bli med og lage radio, men hun tør ikke. Hun tør ikke sitte her og prate. Nei, men du trenger ikke sitte og prate, du kan bare velge ut musikk og ferdig med det. Bare kom på besøk og se hva vi gjør og hvordan det gjøres, så kanskje det blir lettere å komme i gang. Det er bare ta kontakt. Ja, du bør ikke å si noe, skjønner du? Nei, hvis det er det som er litt engstelig å sitte og prate i en mikrofon, så bør ikke det, helt klart. Bare stikk innom og se om det er noe som passer for deg. Vi trenger flere frivillige medarbeidere. 911-97-253 kan du ta kontakt med meg på. 911-97-253. Ikke noe farlig. Vi skremmer ingen. Stevie Wonder, I just called to say I love you.

Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.

Dolly Parton, Kenny Rogers, Island in the Stream her på Radio Rix. Og som vi ser nå, sola står opp I dag nå 7.41 og 7 minutter over halv 8 Går det å legge seg 18.26 Altså 4 minutter på halv 7 I kveld Dagens lengde 10 timer og 44 minutter Forskjellen fra I går 5 minutter og 22 sekunder Forskjellen fra sommer og solverv 8 timer og 5 minutter Det begynner å mørknes, ja, det meldes som snø rundt omkring på Sør-Norge, oppe I høyden, så det like rundt hjørnet, så pass på, vinterdekk, ja, du har gjort det, tenk på det, ja, ikke bare tenk, gjør det, Creedence Clearwater Revival, Curtain Fields.

Ja, så er det Oliver Solberg da, fetteren, eller fetteren, sier jeg, sønn til Petter Solberg, eller kjører Petter. Oliver kjører jo like fort, han ble nesten verdensmester i år, tryna like før mål. Ja, jeg gikk bare rett til skogs, da lånet han til å bli verdensmester han også, men det ble han ikke, han ble nummer 2. Nå har han nærmest lyst til å kjøre med det norske flagget på brystet, han bor i Sverige, så får vi se da, vet du, hjemlengsel. Ja, født og oppvokst vel i Spydberg, renner jeg med som faren. Ja, som far, så sønn, så kjører de fort på banen, eller på veier da. De kjører på veier, men det er avlukka veier. Du skal ikke kjøre fort, du må holde deg på fartsgrensa, du som kjører vanlig, vet du. Men disse her, de kjører på begrensa veier, hvor det er lov til å kjøre fort, og de kan kjøre fort. Det er ikke sikkert du kan, når du får fart på bilen. Det er mye stygg kjøring, så ta det med ro, du. Vær opps. Det dør for mange på veiene i Norge. Vi har ikke tid til det, altså. Du må ikke kaste bort livet ditt ved å kjøre fort. Nei. Cliff Richard, do you wanna dance? Det er mye bedre. Ta en dans. Ja. Dans på roser. Eller på veien. Dans på veien. Dans på danslokalet, kanskje.

Sånn var det, Mai. Fikk du rørt på deg? Ja, det svinger litt med Cliff, altså. Han får det til å krible litt I kropp og sjel. Ja, kanskje andre steder også. Litt her luring, han gitt. Ja, så det dette her da, med at lotteritilsynet varsler blokkering av 62 nettsider, flere kasinosider og ikke minst bettingmarkeder kan bli blokkert I Norge. Så for dere som spiller på utenlandske spill, pengespill, dere kan miste muligheten til det nå som lotteritilsynet sier at de skal blokkere sidene, men det finnes jo ganske mange flere enn det som lotteritilsynet nå sier de skal blokkere, så har du lyst, har du lov, har du vett, så lar du være. Nazareth, Love Hurts på Radio Riks.

Ja, så er det statsbudsjettet da, som skal ja, diskuteres både i det vide og breie, og finansminister, for å kalle det det, Vedum. Trygve Vedum, han ikke finansminister, men han har vært der, han vil gjerne ha med et ord i laget. Han skriker høyt, men det skjer stadig ikke så mye også. Mye hyl fra Vedum kommer nå også. Han er fri forbannet på årets statsbudsjett, og det gjelder da selvfølgelig også dette med moms på mat og dieselpriser, og alt er så gærent for Vedum, men hvor skal du hente pengene fra Vedum? Du har vel råd til å betale, du som både er bonde og jobber på Stortinget, ja? Millionlønn, altså klager du. Ja, du er vel en av dem som skal ha enda mer. Men nok om det, vi får se da hva Vedum får til. Jeg har ikke sett at disse utspillene hans har gjort noe særlig utslag på Senterpartiet sitt. Han var jo høyt oppe under forrige stortingsvalg, men det ramlet ned som, ja, fordi han var ikke noe beviste, ikke noe særlig av det han lovte og fikk ikke til noe. Får vel ikke til noe nå heller, Vedum. Du skyter høyt og ramler enda lavere, eller mer, for å si det sånn. Vi får se da, vet du, hva som skjer. Statsbudsjettet er jo bare et forslag fra regjeringen, så skal det gjennom Stortinget. Alle partier skal være med på å stemme igjennom. Får vi se om det blir, og hva det blir til slutt. Det er klart at slingringsmann har jo Jens Stoltenberg lagt ut, sånn at det er muligheter for forhandlinger her, helt klart. Så får vi se hva det ender med. Nå har jo de andre partiene, mer av de rødgrønne, klagd på at det var for lite miljøtenking. Så med mindre miljø, mer miljø, hva blir det med billigere diesel? Blir det mer miljø av det, Vedum, eller hva? Svenna Lotta, do you wanna dance her på Radio Riks?

Ja, den nye reality-tv borte I USA, det blir at Pete Hegseth, altså krigsminister, skal få vilja si ved å sende offentlige henrettelser på direkte sendt TV. Hva I hete hule de driver med der borte? Og så skal det bli reality-tv. Når det offentlige kan gjøre det, så kanskje de private også begynner å gjøre akkurat det samme. Så, Hegseth, tenk deg om, prøv å, det greit at du krigsminister, men det vil gå helt dyst for det. Sende direkte henrettelser på TV så folk kan se det for offentligheten. Morosam gutten, you too, I still haven't what I found, I'm looking for. På Radio Riks, FM, DAB eller på nettet. Om du vil, så finner du oss på radioriksoslo.no.

Tenk den ikke i fjorden, og det det båtregistret da som man skal ha hatt for lenge siden, og Oslofjordens friluftsråd og flere kommuner ber regjeringen ta grep for å forhindre at båter ender på havets bunn. Hadde vi hatt båtregister så kunne man bare se på det, hvilken hvem som er eier av båten, så får de ta ansvar for båten sin. Da skal vi over til, ja, i helgen skal det være Nesodden på langs. Hva er det? Det skal vi høre mer om. Men først så hører vi på Lobo, Me and a Dog Named Boo her på Radio X.

0: and you and a dog named Boo här på Radio Rix. Det ble en liten pip.
1: Der var du, sen jeg fikk en liten pip på øretelefonen her, sånn. Det var Lobo, Me and You and a Dog Named Boo her på Radio Rix. Da skal dreie seg om nesoddløpet, for førstkommende søndag så ligger 500 nesoddinger. Ja, seg på flat holdmark, holdt jeg på å si, for å løpe nesodden på langs. Og nesoddens generalsekretær når det gjelder dette nesoddløpet, Per Minge, hvor mange som meldte seg på I år? Det var ingen Per Minge. Da må jeg prøve å ringe Per Minge på en annen telefon. Du ble borte, du, Per. Ja. Da spiller vi litt musikk, vi, Tom Petty, mens vi venter på Per Minge.

0: skal vi ha med oss Per Minge, vi som er kalde Nesodden på langs general. Per Minge, hallo.
1: Ja, hei du. Hei.
0: Men du Per, dette Nesoddløpet det har jo foregått i mange, mange år, og i år så er det jo, ja, det er rekorddeltagelse.
1: Det er det, det er det. Vi har, jeg gikk inn og så på PC-en min akkurat nå, og det har passert nå 500 deltagere, og det er fordelt på tre forskjellige distanser. Den liksom store, det er jo Harhausen som starter på Fagerstrand, den er på 13,4 kilometer, og der har vi over 300 deltagere. Og så har vi da på den lengste etappen, den er jo fra, går fra, ja, den går ifra, den heter av styrkeprøven, og går fra Gaupefjell, altså vi er ikke så langt fra, litt nord for fjellkrysset, den er på 6 kilometer. Og så har vi den korteste som heter da Bondpinne, som starter på to går. Fordelingen der er jo cirka 70 deltakere på den på Gaupefjell, eller den som heter da styrkeprøven, og så er det da 128 løpere som starter på da på to går, og den er på 3 kilometer. Ja, det er en veldig fin fordeling. Det er Harhausen og styrkeprøven, det er jo distanse der, det tas tid. Det tas jo også tid på den korteste, men på den korteste er det, ja, mer sånn, for å si det sånn, da løper man gjerne med en mor og far, og kanskje med noen venner. Og der er liksom ikke førstemann i mål som gjelder, det er en, gjerne kallet et lavterskeltilbud da, til de som starter på to går da.
0: Og det er både for damer og menn og unger og voksne og alt mulig.
1: Helt riktig. Vi kan bare sånn for moros skyld, kan jeg liksom gjerne, hvis jeg starter med den såkalt korteste distansen da. Så i fjor så var det en som heter Johannes Henry Krog som faktisk løp fortest. Han var 11 år og løp den distansen på 3 kilometer på 12 minutter og 53 sekunder. Det er jo knallfort, så det lover bra for yngre guide å komme fremover. Og så når det gjelder da den, hvis vi går noen gærne verden på å si, men 6 kilometer, da var det jo også en som løp veldig fort da, som heter Christian Amble, som løp på 27 minutter og 26 sekunder, så de løper fort på 6 kilometer også. Det er jo terrenget dette her, så det er jo tøffere forhold å tenke kilometertider på lei da.
0: Ja, hva er rekorden fra Fagerstrand til Bergere da?
1: Ja, i hvert fall det de løp på i fjor, det kan jeg i hvert fall bekrefte. Det man muligens løp fortere enn det også, da vant jo han Sjur Pestseter på 55 minutter og 1 sekund. Jeg tror at det har løpt noe fortere tidligere, men det har jeg ikke fått sjekket opp i. Så han har vant, han har vunnet de siste to årene, så jeg legger ved en liten, jeg ser han står på listen i år også, så han har nok sannsynlighet mulig for å kanskje ta sin tredje strake, men det har kanskje dukket opp noen nye løpere som jeg ikke kjenner til, som kanskje kan løpe like fort som han. Men det skal sies, han var jo med i VM i halvmaraton i Danmark, i København, så han er jo råttast å løpe, da han løper jo halvmaraton på 1.04, så det forteller litt, hvis det er noen som kan litt om tider og sånn, så er det veldig fort da. 1.04 på halvmaraton, og 29, han har 29 på 10 kilometer, så han er en rask kar.
0: Men Per, det ser ut som været kan bli en liten hinder. Det ligger an til regn på formiddagen på søndag. Det kan jo sette et preg på løpet.
1: Ja, det kan du gjøre. Jeg så var inne og så på Yr på morgenen i dag og ser at det er 4-5 varmegrader bare. Og det skal regne litt på formiddagen, tror jeg litt. Men det er ikke mye, så hvis vi er heldige så kan vi kanskje unngå dette regnet da. Men Det jo utfordrende for løperne, men jeg tror mange av dem synes det litt gøy også, å løpe litt I søl og sprut. Jeg bare håper at ingen skader seg, da. Glir og skader seg og faller. Men, eller sånt. Så vi har hatt nedsånd på langsløp der folk har løpt over myrer og nesten satt sittig fast I myrene. Men dette har vært veldig... Det har vært en veldig fin sted for fotografer å ta bilder, om man sier det sånn.
0: Men du, Per, du har jo løpt du også. Ja. Hvorfor stiller ikke du opp?
1: Ja, du, nå jeg en gammel gubbe, vet du, Knut. Eller vi gamle gubber nå, så nå tror jeg vi får legge noe inn litt. Vi løper fort I gamle dager, men nå det slutt på det.
0: Ja, men for de som nå sitter og hører på, som kanskje har lyst til å være med, det mulighet til å få meldt seg på noe, eller?
1: Det det, og det litt ekstra gebyr da, for å gjøre det, men du kan melde deg på helt frem til, til og med I morgen, faktisk. Så det mulig for etteranmelding, og jeg tror at det en del som sitter og vurderer det fremdeles, så at vi passerer godt over 500 deltakere, det tror jeg også. Så at det dukker opp noen som plutselig, nei, det skal jeg være med på, så det gøy.
0: Men hvor kan de da melde seg på?
1: Du må da gå inn på nettet på, og bare hente opp nedsånd på langs, og så det en link du kan gå inn der, så det ganske enkelt også.
0: Du kan velge deg på enten lang løype, mellomløype eller kort løype.
1: Du kan velge de forskjellige distansene. Mm.
0: Og du kan ta med deg kona og unga alt sammen og lage det som en søndagsutflukt.
1: Ja, spesielt den der fra to går og ned, den på 3 kilometer, den, det som, hvis man litt kjent, så vet at to går ligger ganske høyt, og bergebanen ved innkomst, den ligger jo lavere, så det jo en lett løype for de, og det går jo nedover, og så det litt flat parti den siste delen, og inn på banen, på bergebanen, så løper man jo en runde på bergebanen til slutt også. Så, og I tillegg så har vi, I år så har vi jo musikk, levende musikk, som vi var fremme av Diane Schaar skal stille med et bra korps der, og skal spille med både marsjer og litt forskjellige godsaker. Så det blir en veldig fin stemningsfullt greie. Så det ser vi frem til.
0: Mm. Og på Berger så det lov til å kjøpe vafler og buljong hele pakka.
1: Det det, vet du. Det både pølser og vafler og you name it. Alt godsaker, kaffe og brus. Så det bare å stille opp og heie løperne I mål.
0: Og premiering hvordan det, ja?
1: Det kun vinnerne som får liksom på de to lengste distansene, eller så det uttekspremier på de andre. Det ikke, også den bondpinne, den korteste, den har jo ikke den det klart, dem som kom først I mål, de jo fornøyd med det, men det blir ikke gjort noe sånn ut av det. Fordi at det miksa klasser alle sammen. Det liksom du har, som jeg sa, en 11-åring, og så plutselig har en på en pappa på 40, som med og løper, ikke sant? Så det blir jo... Det ikke om jeg kommer først I mål, det, men det noen av barna som løper det de heller orker, da. Ja.
0: Men der blir også premiering utifra hvilken startnummer du har.
1: Ja. Det sånn man gjør det. Det nesten bestemt på forhånd, så den uttrykningen kommer. Ja. Så det en fin greie, synes jeg også. Og som jeg nevnte, så det jo lavterskeltilbud på den første, den korteste distansen. Så det mest moro for å få folk ut også. Mm.
0: Og møt opp også på Berger I morgen. Når regner det mot dem? Folk kommer I mål?
1: Ja, det altså de som løper med bondpinne som starter på to går, de vil være på I mål ja, si 10-12 minutter over 12. Mens da alle starter samtidig, altså de som starter på Fagerstrand starter på 12, de som starter på Gaupefjell starter klokka 12, og da kommer de inn ja, de beste fra Fagerstrand, de kommer inn før klokka 1.
0: Så møt opp på Bergeren, så stadion på Nesodden.
1: Og hei på folket.
0: Ja, da får du ha en fortsatt god dag, Per, og så får du gjøre deg klar, for du jo spiker du på å løpe på sånn.
1: Ja, jeg vet du, så jeg får nok å drive med, men jeg må også ta inn løperne og prøve å følge med så godt jeg kan på hvem som vinner og de forskjellige klassene. Mm.
0: Men jeg ser på listen at det en del minge som løper, så du har noen avkom som med.
1: Ja, jeg har det. Jeg har I hvert fall 3 minger som skal løpe.
0: Mm. Ja, det bra. Ha en fortsatt god dag, Per. Hei.
1: Ja, fint du.
0: Hei.
1: Ha det bra. Hei, hei.
0: Det var altså litt om Nesoddløpet, det som også går førstkommende søndag. Startet på Fagerstrand og kommer i mål på Nesodden, og ikke minst på Bergerstadion. Møt opp fra klokka 12, så skjer det saker og ting der oppe. Mick Jagger, hang on to me tonight.

Ja da, det var Mick Jagger, det. Hang on to me tonight. Skal vi over til dagens navnedag. Det Leidulf og Leif som har navnedag I dag, og dere kan jo godt gå og kjøpe dere et godt glass med vin. Dere kan jo ta glass vin I dag, siden det litt høstlig ute. Og Leidulf fikk meg til å tenke på en foreleser jeg hadde på medielinja I Volda. Det var Leidulf Riis, han var filmregissør som snakket om film, fortalte oss litt om det og lærte oss litt om det. Ja, det var... Gratulerer til deg, Leidulf Riis, hvis du hører på spesielt. Du var en flink foreleser, for å si det sånn. Det var det. Det var mange fine forelesere på medielinja I Volda for mange år siden. Sikkert det nå også. For Beach Boys, ja, vi tar en liten hånd da, vi.

Jeg må ta med litt historie da. 9. oktober har vært en stor dag for Norge. Til årtusen så oppdaget Leif Eiriksson Vinland, altså Newfoundland. Og i 1825 kom skiprestaurasjonen, kom til New York, starten på den norske utvandringen til USA. Torleifs hemma igjen her på Radio Riks. Vi hjemme igjen, ikke det? Ja, noen kom tilbake, andre ble der borte. Sånn var det, og sånn ble det, og sånn har det blitt.

0: Ja, så er det dette med kroneverdien da, som hopper og spretter litt grann. Og skal du ut og reise, så er det greit å sjekke verdien på norske kroner før du går i banken og begynner å veksle. Ja, ta det på automaten der hvor du kommer. Ikke vekst på Gardermoen, det dyrere der enn det her når du kommer for eksempel til England eller Danmark eller hvor du skal, eller Spania eller hvor pokker du skal, så vekst der i stedet for på Gardermoen. Valutaen ligger nå, euroen ligger på 10,72 kroner, dollaren ligger på 9,58 kroner, svenske kroner ligger på 95,74, pundet på 12,64 og danske kroner på rundt 145. Ja, det var vel det. Har vi noe mer å si det, Knut? Jo, vi må ta ord for dagen også, må jo det. Ja, det er Johann Wolfgang von Goethe som har sagt så. Dagen er grenseløst lang for dem som forstår å verdsette og utnytte den, så vet du det. Ha en fortsatt god dag, nyt dagen, verdsett den og utnytte dagen til det meste for de fleste. Knut Jebsen takker for seg og takker alle som har støttet Radio Rix med å gå inn på Vipsen vår og bidratt med noen kroner. Det er bare å gå inn på hjemmesiden vår, radioriksoslo.no, der står det hva du skal gjøre for noe, hvis du har lyst til å støtte oss litt. Ja, det er sånn det er det altså. Har du lyst til å bli med Dag Radio, så ta kontakt, 911-972-53. Har du noe å fortelle meg, så gjør det samme der sånn, 911-972-53. Noe du liker, noe du ikke liker, noe du skulle ha gjort mer av, så si ifra. Vikingene, du har fått meg til å tro på kjærleken. Oi, oi, oi, har du gjort det? Ja, moro det gitt. Moro du driver på nå.
1: You broke my heart. 'Cause I couldn't dance. You didn't even want me around.

0: VG-nyhetene. Prisveksten økte til 3,4% I september. Det opp fra 3,3% I august, men litt lavere enn det analytikerne ventet.
1: Målet til Norges Bank en prisvekst på 2%, og den høye prisveksten har ført til 2 rentevinger så langt I år. Styringsrenta nå på 4,5%, og Norges Bank forberedt på å øke den ytterligere om det blir nødvendig.
0: Reporter Miriam Alsvik. En mann ble skutt av det federale innvandringspolitiet ICE I New York I går. Han skal ikke være livstruende skadet. Mannen skal ha blitt skutt mens han var I en bil sammen med et 5 år gammelt barn. En kvinne I 60-årene alvorlig skadet etter en sykkelulykke I Halden I morges. Hun sendt til Kalnes sykehus. Årsaken og hendelsesforløpet foreløpig ukjent ifølge politiet. I dag siste dag med hoffsorg I Norge en måned etter kong Haralds gravferd. Nå starter en ny æra for kongehuset, men flere spørsmål fortsatt ubesvart som hvor de kongelige skal bo og om og eventuelt når det blir signing. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave her brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton. Funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og bruke mye chat. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.